både morgen med Fjord Radio og med den jingle, så gik klokken er ved 8. Og det er tid til morgenkvisten fra 8 til 9 her mandag den 17. august. Sender direkte på Studie 1. Din vært, det er Anders Krogh Madsen. Her 9 til 10. Musik til arbejde. Verden er 9, leds Anders Krogh Madsen. Her 10 til 11. Mandagsmusik. 11 til 11.30. Musik og hilsner. 11.30 til 11.45. Fjordens stemme. Og 11.45 til 12.00 for genhør. Her tager I minuten over fra 12.00 til 15.00 med radio, med underholdning. Og så er Midtfjerdradio på igen fra 15.00 til 16.15. Musik til eftermiddagskaften. 16.15 til 16.30. Fjordens stemme. 16.30 til 17.00. Musik og hilsner. Og 17.00 til 18.00. Kunstneren og musikken. Og igen, Radio 9.19 tager over på 18-22. Og vi skal have et stykke musik. Vi skal have Cat Stevens med Morning Has Broken.

Nina musikalske lavesigt med Electric Light Orchestra og Summer and Lightning. Og vi fortsætter lidt i det musikalske vejr med Phil Collins med Thunder and Lightning.

0: en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: En jingle, så gik ikke. Klokken er ved 8.32, og til nye lytter, eventuelle nye lytter, velkommen til. Du lytter til Morgenkisten, og lige velkommen til klokken 10, det er Anders Krogh Madsen. Vi hørte Bobby Eakes med Jeff Tractor og Out Here on My Own. Nu skal vi høre Brødrene Olsen med If You're Going to San Francisco.

0: radio.
1: Og med den jingle, så gik klokken hen med 9, og vi har taget hold på et nyt program. Musik til at arbejde, din vært frem til klokken 10. Det er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Vi hørte Michael Jackson med I Like The Way You Love Me, efterfulgt af Brian Rice, We Can Be Heroes. Og skal vi høre Megan Trainor med All The Ways.

0: til Midtfjord Radio.
1: Midtfjord Radio.
0: Din lokale radio.
2: 9.27 blev klokken med den jingle, og vi hørte her Richard Marks med Keep Coming Back. Og kører vikingerne med Mississippi.

Casino med 1, 2, 3. 59 er klokken efterhånden går hen og bævende. Det er ved at være på tide for mig. Anders Krogh Madsen og sige tak for i dag, men ikke farvel, men på genhør, og det har været en sand fornøjelse for mig at sende musik her den mandag den 17. august. Og vi slutter af med Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love, efterfulgt af Tina Turner med I'll Be Thunder.

så er klokken blevet 10, og der er skiftet studievært. Mit navn det er Nina, og tak til Anders, der har spillet godt musik her siden klokken 8. Jeg har jo et program, der hedder Mandagsmusik fra 10 til 11. Fra 11 til 11.30, der er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. Og så er det på genhør til klokken 12. Og jamen, når Radio Nippen når klokken den bliver 12, så er det jo Radio Nippen 19, der underholder. Men lige nu er det mit Radio Løgstør, der underholder. Og jeg har jo et stykke musik, som jeg gerne vil starte med. Jeg har også lige en jingle, tror jeg nok, den kommer her. Og så bliver det ellers stykket, der hedder Wheels med Chet Atkins.

Så har jeg startet på mit musik, og det blev gjort med Chet Atkins, Wheels, og så var det Two Danes med lidt god musik. Vi skal høre Hjemmebrænderiet med Ærested Harmonica Club og Ocean Timer. Nej, vi skal høre 17 med Jeff Harris.

0: Ja, mange tak. Ja, den næste, den hedder Marie og jeg. Er der nogen, der siger mig og Marie?
1: That'll cost you extra. Extra.

Det var så hjemmebrænderiet med Ærested Harmonika Klub, og så var det Jeff Harris med 17. Anna Dorte Michelsen gik vi så langt, hedder den. Og Alan West, How Could I Love Her So Much? Jeg vil lige sige, at de plader, jeg hovedsageligt spiller i dag, de er fra 2003.

Ocean Timer med En aften i St. Pauli og The Bellamy Brothers, When I'm Away From You. Så skal vi høre A La Carte Dansband, Her er min sang til dig, og Andy Borg, Lass mich deine Insel sein.

var så Adaka Dansband her, min sang til dig, og Andy Borg, Lass mich deine Insel sein. Så skal vi høre Bente Kure og Leif Ernsten med Vildrosernes sang, og Ashley Robertson, I Will Never Tell.

Det var så Bente Kure og Leif Ernstesen med Vilderoserne sang, og Ashley Robertson, I Will Never Tell. Og det bliver lige André Rieu, der spiller Schenkmann-Sichrosen i Tirol. Og så er det slut for dette program.

Det var et lille stykke musik med André Rieu, og det var samtidig slut på programmet, der hedder Mandagsmusik. Det næste program, det hedder Musik og Hilsner, og sidder der nogle lyttere derude, der gerne vil bestille 3 stykker musik, så kan man nu godt nå at ringe ind på kontoret 98 67 41 00 og bestille 3 stykker musik, men jeg skal gerne kunne nå at spille dem inden klokken 11:30, for så går jeg over i noget andet program. Og det er stadig Nina, der er jeres studievært. Det næste program her, der hedder Musik og Hilsner, det vil jeg starte med Albatros, Hvor blev Alice af?

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Ja, så har jeg startet på programmet, der hedder Musik og Hilsner. Og den startede med, hvor blev Alice af? Birthe Kjær, smilet er altid den korteste vej. Og så skal vi høre Arlie med Seven Spanish Eyes.

Det var jo så Birthe Kjær med Smilet er altid den korteste vej og Arli, Seven Spanish Eyes. Og jeg har fundet Bjarne Lisby, En munter sang, og jeg har også fundet Bjarne Andersen som Fuglen i det fri. Det bliver de næste to.

0: Så har jeg spillet Bjarne Lisby en munter sang og Bjarne Andersen som fuglen i det fri. Og jeg kan stadigvæk fortælle, at det er melodier og sange, som vi har på computeren fra 2003. Og den næste, det bliver så Bjarne Liller, Du skal ikke give mig roser, og Heidi Hauge, Kærlighed og sympati.
1: Jeg har ventet dig, så det var godt, du kom. Uden dig er stuen bog, trist og tom. De er altid, og aldrig mere afsted.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Så har jeg spillet Du skal ikke give mig roser. Det var med Bjarne Liller, og Heidi Hauge, hun kom med Kærlighed og Sympati. Og det var så samtidig slut på det program, der hedder Musik og Hilsner. Og det er stadigvæk Nina, der er jeres studievært, og jeg er studievært til kl. 12, hvor det så er Nibe 19, der underholder. Men jeg skal i gang med det, der hedder Fjordens Stemme. Og det er jo Fjordens Stemme her mandag den 17. august. Og jeg kan også lige tilføje, at her i denne uge er vi i en lige uge. Og der er startet med Operabussen fra Musikkens Hus i Aalborg, gæster Vildmoseporten på Biersted Mosevej 277 og Bybro. Det sker tirsdag den 18. august kl. 17, hvor sopran Nikki Johansson og mezzosopran Julia Husballe synger sprudlende arier og duetter til akkompagnement af Philip Michalak på tangenter. Der er fri entré og mulighed for drikkevarer undervejs. Der er mulighed for tapasanretning efter koncerten ved forudbestilling, og det er på telefon 51 94 09 39. Så har vi en guided gåtur med Marie fra biblioteket i Aars. Det er tirsdag den 18. august fra kl. 16 til 17.30. Gåturen er i et tempo, hvor alle kan være med. Undervejs en snak om trivsel, fællesskab og det at være aktiv. Der er gratis billetter. Infomøde om det at være fællesskabsguide. Der afholdes et fysisk møde i Dronning Ingrid Hallerne i Farsø tirsdag den 18. august. Det er fra kl. 10 til 11.30. Samme dag holdes et online møde fra kl. 16 til 17. Begge dage med tilmelding, og det er via... Nu tror jeg lige, jeg staver de første. A-N-I-Q snabelag vesthimmerland.dk. Det var tilmelding via A-N-I-Q snabelag vesthimmerland.dk. Kongens Borg først og størst. Tirsdag den 18. og torsdag den 20. august fra kl. 14 til 15 er det guided rundvisning på Aggersborg med fortælling om Harald Blåtands største bedrift. Opførslen af Ringborgen Aggersborg, et vidnesbyrd om magt, strategi og ingeniørkunst i vikingetiden. Turen byder også på en smagsprøve af mjød. Og så har vi slippet fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag fra kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på læseskærm. Tirsdag den 18. august med særlig fokus på fri leg. Der er gratis billetter på Place 2 Book, der betales dog for de materialer, man bruger. Hanherred Havbådsværft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 18. august fra kl. 16 til 18. Der er gratis adgang. Der er musik i Hanherred. Og der afholdes koncert med det akustiske folkeband Molde tirsdag den 18. august kl. 19 i Aggersborg Kirke. Der er fri entré med mulighed for frivillig støtte på MobilePay 311 149. Ældresagen Løgstør afholder supperaften onsdag den 26. august kl. 17.30 i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør. Tag gerne familie, venner, naboer osv. med. Alle interesserede er velkommen. Der serveres suppe, brød, kaffe og småkager. Hygge og fællessang med Gertrud Bjerg. Tilmelding senest 7 dage før på telefon 20 60 06 00 eller på nilsson@b-nilsson.com og betaling på MobilePay. Og den hedder 34 663, eller på bankoverførsel, og det er 90 70 18 65 62 07 36, og tilmelding er først gældende efter betaling. Vi skal også høre Spark Dæk i Blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet onsdag den 19. august fra kl. 17 til 21, og alle er velkommen til at deltage eller se på. Og Musik i Hanherred afholder koncert med vokalgruppen Octogon onsdag den 19. august kl. 19.30 i Bejstrup Kirke. Så afholdes der pladebørs på Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt i Åbybro. Det er lørdag den 22. august fra kl. 10 til 15, hvor 12 standejere er klar med masser af vinyler og CD'er. Der er fri entré. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 18. august kl. 17 i Rødhus Klit. Der parkeres ved feriecentret, og turen byder blandt andet på bakket terræn. Så er der søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø, og kontakttelefonen er 40 19 74 70. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejr tillader det, spiller vi golf onsdag kl. 13-15 på Stadionvej 9 i Kås. Og så skal jeg videre med bankospil, men jeg tror lige, jeg skal hvile stemmen. Og forhandlerlisten, den kommer først der, hvor man kan købe plader til Midtfjord Radios bankospil.
2: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Bingoplader til Midtfyr Radios bingo om lørdagen, der kan købes plader hos boghandlen i Nibe, og det er Skomagertorvet 2. Det er en ny forhandler, der er kommet den 13. juli. Så det var hos boghandlen i Nibe, Skomagertorvet 2. Så vil jeg så selvfølgelig fortælle, hvor der er spil. Mandag der er der bankospil i Brunderup Forsamlingshus kl. 19, og dørene de åbnes kl. 18. Der er bankospil i Vindblads Multicenter, der spilles kl. 19, og dørene de åbnes kl. 18. Der er ligeledes bongo i Kultur og Seniorcenter i Fjerslev, og det er klokken 19. Tirsdag. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur og Forsamlingshus klokken 19, og der er banko på Kimbrakon i års klokken 19. Og i huset i Farstrup klokken 19, her åbnes dørene 17:45. Onsdag. Onsdag i lige uge er der bankospil i værestedet i Hornum klokken 19. Lykstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko klokken 13:30 i klubben Østergade 5. Husk en kop. Torsdag. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kimbrakron i års klokken 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko klokken 13:30. På bankohæfterne er månedens 90'er-pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Og så skal vi lige høre søndag. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal klokken 19. Der er banko i gæstehallen klokken 18:30, og dørene de åbnes klokken 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, inden for det oplyste antal opråbte numre. Det var så bingo, hvor der var heller bingo eller banko. Vi skal også lige høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene de kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17, om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug Torvegade 7 i Lykstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, og ligeledes den første lørdag i måneden, det er så fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum, på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Det kan ske på hverdage fra 13 til 17 og om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Så kommer vi til igen-igenbrug Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17 og om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hendes senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger, ligeledes fra 9 til 12. Og meddelelser, ja, de kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk, eller ringes ind på telefonen 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var så oplæst af Nina Jensen. Og jamen, jeg har lige lidt tid tilbage. Men jeg kan da lige fortælle, at der er operabussen fra Musikkens Hus i Aalborg. De gæster Vildmoseporten på Biersted Mosevej 277 op i Bro. Tirsdag den 18. august kl. 17, hvor sopran Nikki Johansson og mezzosopran Julia Husballe synger sprudlende arier og duetter til akkompagnement af Philip Michalak på tangenter. Der er fri entré og mulighed for drikkevarer undervejs. Der er mulighed for tapasanretning efter koncerten ved forudbestilling på 98 på telefon 51 94 09 39. Det var, hvad jeg kunne meddele om her i dag. Og det næste, der så er programmet, det er på genhør. Det er musik indtil kl. 12. Og jeg synes, jeg har fundet Blue Heaven, vær nu optimist, og Be Boys, tro på dig selv. De to skal vi høre.

Det var så Kim og Hallo, der kom med et potpourri. Jeg behøver vist ikke at nævne, for jeg tror godt nok, lytterne kender de fleste. Men jeg vil til at sige tak for nu, og det vil jeg gøre med Svend Nikolajsens kendingsmelodi og Bjørn og Okay, det er tid til farvel. Og med disse to stykker musik siger jeg også farvel for, og tak for i dag. Og Live 19 underholder jo næste efter.

pas godt på jer selv, for vi vil tage den med ro. En saga er en, man skal som bekendt sige stop, mens lad

that's on hold for watch display.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stickhouse, Torv 5 i Nibe.
1: Hej, det er Claus fra Claus & Sermons med en stor hilsen til alle lyttere på Radio Nibe 19, og velkommen til Carstens Dansk Team.

0: Ja, så blev klokken 12.00, og det er jo selvfølgelig mandag, så jeg er ens betydende med, at jeg har min dansteam, så rigtigt som Claus han sagde. Den første, vi hørte her, det var Claus og Servins, skal det være os to, og de næste to, jeg vil finde, det bliver John Mogensen med to mennesker på en strand, Susanne Dahn med bank på min dør.
1: På en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand, en kvinde og en mand, hun rejser ham sin hånd.

De næste to, jeg har fundet, det bliver Birthe Kjær og Jodlebjerg, Den Gamle Gartner Sang, og så Claus Pris med Du Er Dig Selv.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Så kommer turen til Poul Dyssing med Svantes lykkelige dag, og de kan I med tage lige og vente lidt. Jeg ved ikke, om det betyder, at jeg skal vente lidt med at spille musikken, men I får den alligevel nu.

og tune ind på Radio Vinden. Radiostationen med

0: håber, vi ses derude i landet.
1: Så skal vi lige over kigge lidt på playlisten, hvad der så skal ske. Nå ja, det bliver så Kim Larsen med Tuda og Sebastian med 80'ernes boheme.

Så kommer turen til Mikke Jensen, bliver der overdans i aften, og så kommer Candice med Skagens solopgang.

Ja, den her team, den er jo løvende sted. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har. Jeg vil gerne sige tusind tak for i dag og på genlyt. Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stikhouse Torv 5 i Nibe.

Som kendingsmelodien fortæller, så har I fået Jenny bag mikrofonen, og det har I den her gang til programmet Godt Blandet. Jeg starter med at byde velkommen her på Radio 9/19, og ja, velkommen til programmet Godt Blandet. Vi ligger ud med MD Duo med Havnefest, og derefter The Yardbirds med I Wish You Would.

Inden vi går videre med musikken, så tager vi lige kontorets åbningstider. Her om mandagen er der åben fra 15 til 18, onsdag er det fra 16 til 20, fredag er det fra 17 til 20, og søndag er det fra 10 til 13. Og der er der tale om fysisk fremmøde på adressen Priergade her i Nibe, og telefonisk henvendelse på 98 35 32 22. De næste par numre, jeg har fundet, det er Blyfri 95, Vi er skabt for hinanden, og derefter Phil Collins med You'll Be in My Heart.

Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio NIM 19. Ring på 98 35 32 22.

Så lidt mere information, inden vi går videre med musikken. Vi har en hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Derinde, der kan du livestream direkte fra siden af. Du kan også gå ind og finde den her uge og foregående uge af standstop og mange andre ting. Så kan du også finde os på Instagram, Facebook og TikTok. Og selvfølgelig så her til sidst, så er der også en e-mail, den er direkte til mig, hvis man har spørgsmål, ris, ros og andet angående radioen. Den hedder jj@nibe19.dk. Så skal vi have Knacks med Summer of Love og Big Joe Turner med Honey Hush.

Så er klokken efterhånden gået hen og blevet så mange, at jeg kun kan nå at spille et stykke musik for jer. Og inden jeg løfter sløret for, hvad det bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nyb 19. Og husk, I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Og ellers så kan man ringe, hvis man har spørgsmål på kontoret i denne åbningstid. Og det sidste nummer fra min side lige nu, det bliver Frank Sinatra med Without a Song. Tak for nu.

0: vært, Bjørn Johansen.
1: Ja, pænt goddag og velkommen til. Vi skal så lige have en times kontramusik, men det bliver så profil på en herre, der hedder Freddy Fender.

nummer, som vi kender om Freddy Fender på, nemlig Before the Next Tears of Fall. Og ja, hvem er Freddy Fender? Han er født med navnet Baldemar Garza Huerta den 4. juni 1937, og han døde her den 14. oktober 2006. Han var en amerikansk country- og pianosanger, kendt for sit arbejde som solister i grupperne Los Super Seven og Texas Tornadoes. Hans karakteristiske ny fusionerede country, rock, rockabilly, rockabilly, swamp, pop og Tex-Mex-stilarter. Og han har været aktiv siden 1950, hvor han begyndte at spille spansksproget rock, rock and roll for Tijuana-publikummet. Han fik et gennembrud i mainstream i 1975 med crossover hitten Before the Next Tears of Fall. Og det er faktisk den, vi lige har hørt her, som er hans største hit. Han topper Billboard Pop og country hitliste. Han indspillede yderligere country hit som numrene Wasted Day and Wasted Night, Seek at Love or You Lose Good Things, Living Down or The Rain Change. Og jeg synes faktisk, at vi skal have et nummer, hvor han er sammen med Benjamin Brothers. Og nummeret her, det her Vertical Express. Værsgo til Freddy Fender.

0: Bellamy Brass og Freddie Fender sammen her med en fantastisk sang om Vertical Express. Og Bellamy Brass, det var bare nogle af dem, han arbejder sammen med. Fender, han blev født i San Benito i Texas, den ligger nede ved grænsebyen USA. Han er søn af Margarita Garza og hendes mexikanske mand, Sarapiro Huerta. Han debuterer som 10-årig på radiostation KGBT i Hartlinge, Texas, hvor han sang det dengang populære nummer Paloma Cuada. Fender, han droppede ud af skolen som 16 år, og i 1953, og da han fyldte 17 år, meldte han sig til US Marine Corps for 3 år. Han afsonede flere gange fængselsdom på grund af sit alkoholmisbrug, og han blev stillet for krigsret i august 1956 og udskrevet med en rang af menig. Ifølge Fender modtager han senere et brev fra Marineministeriet, hvor der stod, at han uberettigt havde modtaget en vandærende afskedelse på grund af alkoholisme. Og han fik en generel afskedelse, og han vendte så tilbage til Texas og spillede på forskellige klubber, bar og honky-tongs over hele sydstaterne. For det meste var det latino publikum i 1957 dengang, kendt som El Bebop Kid. Udgav han 2 sange med moderat succes i Mexico og Sydamerika, og spansk version af Elvis Presley, Don't Be Cruel, som No Seals Cruel og Herbert Fonzas Jamaica Farvel. Han spillede også sin egen spanske version af Han Williams' Cold Heart under 10'en To Feel Corsion, Dit Kolde Hjerte. Men det er endnu en af det, vi skal høre. Vi skal høre et nummer her med et tekstelyr, som You're Losing a Good Thing. Freddie Fender.
1: A little song that I have re-released again, entitled If You Lose Me, You'll Lose a Good Thing.

you losing me, you losing a good thing. Maja Spøjs sang her fra ham, Fred Finder. Og vi skal se her, hvordan Niels han har opført sig op igennem livet her. Han blev kendt for sin rockabillymusik, og Eddie Con Los Sales persona i 1958 ændrer han lovlig sit navn fra Valdemar Huerta til Freddy Fender. Han tog navnet Fender fra gitaren og forstærkeren og Freddy, fordi alliterationen løb godt og ville sælge bære hos gringoerne. Han flyttede derefter til Californien. I 1959 indspillede Fender den uselskrevne bluesballade Wasted Day and Wasted Night. Sangen blev et hit. Men han blev ramt af juridiske problemer i maj 1960, efter han og et bandemedlem blev arresteret for besiddelse af marihuana i Baton Rouge, Louisiana. Efter at have afsonet næsten 3 år i Louisiana State Prison, blev han løsladt gennem indgriben fra daværende guvernør Jimmy Davis, som også var sangskriver og musiker. Davis bag Fender om at holde sig væk fra musikken under prøveløsladelsen som betingelse for sin løsladelse. Dog sagde Fender i et NPR-interview i 1990 på Fresh Air and Terracross. En betingelse for prøveløsladelsen var at holde sig væk fra steder, der serverede alkohol. 3 singler blev udgivet i begyndelsen af 60'erne under navnet Scotty Wayne. Ved slutningen af 60'erne var Fender tilbage i Corpus Christi i Texas, hvor han arbejdede som mekaniker og gik på den lokale institution Del Mar College, hvor han kun spillede musik i weekenderne. Vi skal have et nummer her, der hedder Silver Wings. Den er lavet i mange versioner, og selvfølgelig har Freddy Fender også lavet den.

sidde på vandet, som vi hører på forskellige måder. Her var det med hans variation, nemlig Freddy Fender og Silver Winds. Så blev nummer et på pop- og country-hitlisterne. I 1974 indspillede Freddy Fender Crossover Land Before Next Year of Fall. Det var den, vi startede op med. Vi kan lige prøve at høre den her. Den, der kommer her.

dejlig sang her, Before the Next Tears Up Fall. Og ja, den blev udvalgt til national distribution og blev nummer 1 på hitlisten Billboard Country and Pop Hitlisterne. Den solgte over 1 million eksemplarer og blev tildelt en guldplade af RIAA i maj 75. Hans næste tre sange er Secret Love og You Lose a Good Thing. Secret Love og You Lose a Good Thing, den har vi lige hørt. Og en genspil af hans egen Wasted Day and Wasted Nights. Nåede alle op på en Billboard-countrylisten. Og imellem 75 og 83 havde Fender 21 countryliste, herunder Since I Met You Baby, og Via Grandias, Living It Down, The Rain Comes, Wasted Day and Wasted Night, blev Fenders 1 million sælgende single med guld uddeling i september 75. Jeg synes, vi skal høre den her Wasted Day and Wasted Night.

en historie lidt her fra midten af 70'erne og op i 80'erne. Nummer det er Wasting Days and Wasting Night, Freddy Finder. Han laver også en hit, det her Since I Met My Baby. Og jeg synes da faktisk, at vi skulle høre den, fordi at, det er jo også en af hans. Den blev også en guldplade i 1983, og DQ Night fik i september i 1975 en guldplade. Since I Met Your Baby.

Ever Since I Met Your Baby. Det var nok sådan lidt over den gamle rock'n'roll-stil, som det var der i 60'erne og 70'erne. Fender har også succes på pop-hitlisterne. Udover Before the Next Teardrop Fall, nåede nummer 1 på pop-hitlisten i maj 75, gik Wasted Day og Wasted Night ind på pop 10 og Secret Love i top 20. Science and Media Baby og You Lose Your Good Thing. Hans sidste popnummer kom på top 40, Via Condias. Og Living It Down, hans sidste, der nåede pop 100, klarer sig godt i alle pop-hitlisterne. Så han har jo virkelig haft travlt, den unge, dobbeltsproget mand. Og vi har så mange og music-operatorer, altså. Men Jukebox, som var 1975, blev Fender tildelt årets kunstner og årets plage for at have de højeste indtjente sange spillet på jukebox-maskinen i USA. Så han kan det der, han kunne det der. Han, jeg kan ikke sige, han kan det. Men han desværre døde, det han døde i 6. Vi skal have et nummer med Fredrik Fende, og det er et nummer, det er A Man Can Cry. A man.

så sent, så sent en mand kan græde, at man kan græde. Swamp pop påvirkninger. Finder var stærkt påvirket af swamp pop lyn fra det sydlige Louisiana og det sydlige Texas, hvilket ses ved hans indspillinger af swamp pop standards på hans album Swamp Gold fra 1978. Et af hans store hits, A Wasted Day and a Wasted Night, har en typisk swamp pop balladearrangement. Fender associeret sig med swamp pop musikken som Joe Barry og Rod Bernard, og udgav mange indspillinger på pladeselskabet Ida Hugh, P. Mux, Mux en kajun, der specialiserede sig i swamp pop, og som musikjournalisten John Bowen bemærker, selvom Freddy var en chicano fra Texas, der blev markedsført som countrykunstner, tilbragte han meget af sin formative karriere i det sydlige Louisiana. Åndelig kom Fenders musik fra Louisianas sumpene. Og ja, det kan man også godt høre, han har mange af de der mexicanske sang der, så den bruger han både halvt gennem sangene og også for sig selv. Men jeg synes faktisk, det er godt. Vi skal nu have et nummer, der hedder Almost Pursued It.

rigtig skøn sang her over Mørs Pursuits, og så mange kontrasanger har på deres repertoire, og selvfølgelig havde Friendly Fender den også. I 1989 slog Fender sig sammen med de andre Tex-Mex-musikere, Doc Sam, Flaco Jimenez, og Jim Myers, og for at danne Texas Tornado. Hvis arbejde forenede Conjunta til Tiano, RB, kontramusik og blues til den store anerkendelse. Da Texas Tornado gik til audition hos Werner Bros Record, mente Fender ikke, at gruppen var stærk nok, så han tog sit eget band med, og auditionen var tæt på at blive en fiasko, fordi han spillede kontramusik. Og det var ikke det, Lillesen havde ledt efter. Fender blev overtalt til at spille nogle af Vintage Rock og Blues numre, hvilket var det, Lillesen ledte efter, og fik efterfølgende en pladekontrakt. Efter at have været solosolist, var Fender ikke se på, om det var en god ting at skrive kontrakt med en gruppe, men ifølge Fender ville han bare indspille for et stort pladeselskab. Gruppen udgav 4 albums og vandt Grammy Award i 1990 for bedste mexicansk-amerikansk optræden for nummeret. Soy de San Luis. Fenders beskrev gruppen således, har du hørt om New Kids on the Blocks, når vi er de gamle fyre på gaden. Efter Sams død gik produktionen af Tornados i stå. En liveoptræden i 1990 på TV Austin City Limit, en af de 3 bandes optrædende, blev udgivet i 2005 som en del live fra Austin, Texas-serien. Vi snupper et nummer mere, og der skal vi have et nummer, som her så meget som Baby, I Want to Love You.

Baby, I want to love you, he nummer der. I 1989 slog Fender sig sammen med de andre Tex-Mex-musikere. Det var Doc Sam, Flaco Jimenez og R.O.G. Myers for at danne Texas Tornado, som, ja, det har vi haft, der hvor de lavede indspillingen, der står her. I lavede en gruppe i slutningen af 90'erne, der sluttede Fender sig til en anden supergruppe, Los Super 7, sammen med Los Lobos, David Hidalgo, Cesar Rosas, Flaco Jimenez, Ruben Ramos, Joe Ely og kontrasangeren Rick Trevino. Gruppen vandt en Grammy i 1998 i kategorien Mexican-American Performance for deres selvbetitlede plage. I 2001 havde lavet Fender sin sidste studieindspilning, en samling klassiker mexicanske bolero med titlen La Musica del Baldemar Huerta, som gav ham en tredje Grammy. Denne gang er i kategorien Latin Pop Album. Joe Reyes, som samarbejder med Fender i 2004, til en hyldest til Texas Folklife, og afstilling med titlen 50 Years of Freddy Fender, sagde album, da han havde lavet mexicanske standard på det tidspunkt i sin karriere. Ja, jeg forventede han, at jeg ville, at det ville være godt, fordi han er en perfektionist. Men den plage er så smukt indspillet, hans stemme er perfekt, og jeg var så stolt af at være tilbage til hans rør. Jeg tror, vi skal have et nummer, der vi alle sammen kender. Det er det her, But I Do. Vi prøver at lytte på

Alright, du. Ja, den kender vi jo også alle sammen på forskellige variationer. Freddy Fender, han fik noget forfærdeligt noget her. Den 13. marts 2001 blev Fender fejlagtigt rapporteret død af Billboard. Han lå af magasinens fejl. Han gennemgik en nyretransplantation i 2002, hvor organet blev doneret af hans datter. Og han gennemgik en levertransplantation i 2004. Ikke desto mindre blev han tilstand forværret. Han led af en uhelbredelig kræft, som havde efterladt ham med tumor på lungerne. Han døde den 14. oktober 2006 i en alder af 69 år af lungekræft i sit hjem i Corpus Christi i Texas med sin familie ved sin seng. Han blev begravet i sin hjemby San Benito. Han sagde i et interview med Associated Press i 2004, at han ønskede at blive den første mexikan-amerikaner, der blev optaget på Guns N' Music Hall of Fame. Det var noget... jeg tror, vi skal have noget her, der er I'm limited. Det synes jeg lige, vi skulle have den passer, vi skal have den.

leave it up to you, Freddy Fender. Fender, han fik sin stjerne på Hollywood Walk of Fame i 1999. Den 5. juni 2005 var Fender til stede ved indvielse af en vandtårn til $1.4 million i San Benito. Tårnet bærer et billede af Fender sammen med ordene San Benito Hometown of Freddy Fender og er synligt, når man kører østpå af US Route 83 gennem San Benito. Den 31. december 2005 gav Fender sin sidste koncert og genoptog kemoterapien. Og jeg garanterer for, at den her, den var der også på den koncert.

Ja, her fik vi så en jambalaya på to forskellige sprog. Mexikansk og amerikansk. Ja, Freddy Fender her. Men han gik også til filmen, for han fik en skuespillerkreditter i tre film. I 1977 optrådte han som Tony i fængselfilmen Short Eyes. En filmatisering af instrueret Robert M. Young F. Michael Pinero stykket. I 1979 spillede Fender rollen som Poncho Villa i Sang She Came to the Valley, senere udgivet som Texas in Flames. Filmen blev instrueret af Oliver Band og baseret på bogen af Cleo Dawson. Fender optrådte som sig selv i et afsnit i tv-serien The Duke of Hazzard. I 1988 spillede Fender borgmesteren i en lille by i Robert Redford-film, instrueret filmen Le Milagro Bainfield War. Så han har jo været aktiv faktisk hele sit liv med det ene og det andet. Vi har lyttet lidt her til musik fra Freddy Fender, og vi kan så ære være hans minde, og det gør vi selvfølgelig med nummer her og det her. The Wild Side of Life.

fanger fra det finder nummer her, det kender jeg også som Honky Tonk Angel. Kære venner, det var, vi skal til den sidste, vi kan nå at være nærmere gang her, og det er med glæde, kan jeg faktisk sige, at jeg vil spille den her igen, fordi at jeg synes, at så Freddy Fender, han var noget specielt, så lad os da lige hylde om med hans kæmpe hit, Before the Treetop Falls. Og så vil jeg undskylde min stemme, den er lidt hæs. Det er på grund af vejret, der gør det. Sådan er det. Når det er lidt vådt og lidt koldt, så er min stemme er okay. Kan I have det godt, og pas på jer selv. Hej, hej.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststedet 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, så er det Midtfjord Radio, der overtaget senderen efter 9.19, som har underholdt sin kl. 12 og indtil nu, og tak for det. Rigtig god underholdning. Nu her fra kl. 15 til 16.15, der kommer musik til eftermiddagskaffen. Fra 16.15 til 16.30 er det Fjordens Stemme. 16.30 kl. 17, kl. 17 der er det musik og hilsner. Og fra 17 til 18 der er kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22 der underholder Radio 19 så igen. Så der er meget godt, man kan lytte på i det der. Og det er Peter, der er studievært de næste par timer. Vi skal lige i gang med vores time, der musik til eftermiddagskaffen. Vi starter med Finn Lund, 4 dage og 4 nætter. Og bagefter kommer Michael Korb med Lyset i gangen.

Det var Michael Korb med Lyset i gangen. Og så førte jeg Finn Lund med Fire dage og fire nætter. Så skal vi høre Horsens Harte med Gadens gode engel. Og hvert fald kommer Jens Rode Lund med Mærk suset.

det var Jens Ove Lund med Mærk Suset. Og før hørte vi også en sardi med Gadens Gode Engel. Så vil vi lige høre Svend Bisgaard med Kommer Du Til Sommeren. Og bagefter kommer Chris Hart, Når Solen Skinner Over Langeland.

Det var Chris Hart, vi hørte der med Når solen skinner over Langeland. Og før den, der var det Svend Bisgaard med Kommer du til sommer. Så skulle jeg have fat i Donna Fargo med I Wanna Sing For My Supper. Og bare så kommer Clay Walker med For She Was Mama.

Det var Dan O'Donnell med Blue Hills of Brittany. Og før hørte Brian Cole med The Green Fields of Ireland. Så skal vi lige komme ind her, der har en kæmpe titel. Det er Johnny Madsen. Country Sauerkraut med fede grise og Sharon Stone. Og her så kommer Lars Lilholt med Banjo Joe.

blikket, gik op til barn og bestilte en duble. Jeg så en habsburgskage stå og snage i et kødløs helve af en fransk buffet.

var så træt, jeg kunne sove på en kødkrog. Men hun mindede om Sharon Stone, så var jeg glad som en

regne. Jeg ligger til venstre for midten på min egen madras. Jeg sagde, jeg altid være vant til at pisse til sider og noget bedre.

sover. Min kødfuld borger går lidt væk til vægt i din egen entré.

0: Limfjord Radio. Musik med mere variation.
1: Banjo Joe, han står på gaden med sin høfner og sit liv.

Det var Lars Lilholt med Banjo Joe. Og før der hørte Johnny Madsen med Country Sauerkraut med fede grise og Sharon Stone. Så skal jeg holde med Company med Det blev sommer. Og så kommer Henrik Nørløkke og vi kan løbe Kruse Nørløkke. Bare vi har hinanden.

Det var Janne Sonneborgs bedstven, et Svend Ingvarts Petli. Og før der hørte du, Kim, hallo med, du ligner din mor. Så skulle lige have fat i Mikke Jensen, han kommer og synger, bliver der overdans i aften. Og bagefter kommer Kisser og Søren med den sidste ønsketelefon.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, så har vi lige hørt Mikke Jensen med. Bliver der overdans i aften, og det tror jeg ikke, det gør. Og så var det Kisser og Søren med Min Ønsketelefon.
3: Ja, den sidste ønsketelefon.
2: Nå ja, det er rigtigt, ja. Ja. Og så skal jeg lige fortælle jer, at nu er det der program, der hedder Musik til Efterskab, det er faktisk gået forbi. Og nu er også kommet med.
3: Ja da.
2: Det er det, ja, ja.
3: Det kører. Vil du annoncere den sidste, inden vi går?
2: Ja, den sidste er, han hedder Jacob Jensen, og han synger, han spiller Aften på Solvik.

0: Det er jo Jacob Jensen med Aften på Solvæg. Og ja, så er vi blevet to studieværter her et stykke tid. Mit navn er Åse, jeg skal være her ind til klokken, den er 18. Og som Peter nok har læst for jer, så skal vi over til det næste program her. Det skulle være 16.15, vi er lidt forsinket, men det hedder Fjordens Stemme, og det starter vi her. Og det er Fjordens Stemme for mandag den 17. august. Operabussen fra Musikkens Hus i Aalborg gæster Vildmoseporten på Birsted Mosevej 277 i Oppebro. Det gør de tirsdag den 18. august kl. 17, hvor sopran Nikki Johansson og mezzosopran Julie Husballe synger sprudlende arier og duetter til accompagnement af Philip Michalak på tangenter. Der er fri entré og mulighed for drikkevarer undervejs. Der er også mulighed for en tapasanretning efter koncerten, hvis man ringer og bestiller den på 51 94 09 39. Guided gåtur med Marie fra biblioteket i Aars. Det er tirsdag den 18. august. Det er fra 16 til 17.30. Gåturen er i et tempo, hvor alle kan være med. Undervejs er der snak om trivsel, fællesskab og det at være aktiv. Der er gratis billetter. Infomøde om det at være et fællesskab, være fællesskabsguide. Det møde det bliver afholdes fysisk i Dronning Ingrid Hallerne i Farsø, og det gør det tirsdag den 18. august. Det er fra 10 til 11.30. Samme dag der holdes der et online møde, og det er fra 16 til 17. Begge med tilmelding via anig@vesthimmerland.dk. Og det var altså i morgen, og man skal huske at tilmelde. Det var sådan et møde om fællesskabsguide. Kongens Borg, først og størst. Det er tirsdag den 18. og torsdag den 20. august fra 13 til 15. Så er der guidet rundvisning på Akkersborg. Og der er fortælling om Harald Blåtands største bedrift, og det er opførelsen af Ringborgen Akkersborg. Det er et vidnesbyrd om magt, strategi og ingeniørkunst i vikingetiden. Turen byder også på smagsprøve af mjød. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek, tirsdag fra kl. 13 til kl. 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler, og der er mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskiner, eller man kan fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv., og det er på laserskærer. Det kan man tirsdag den 18. august, hvor der er særlig fokus på fri leg. Og der er gratis billetter, dem får man på Place to Book, og der betales for de materialer, som man skal bruge. Han havde havbådets værft i Slette Strand, er åben for besøg tirsdag den 18. august. Det er der fra 16. til 18, og der er gratis adgang. Musik i Hanhaden afholder koncert med det akustiske folkeband Molde, og det gør de tirsdag den 18. august, og det gør de kl. 19.30 i Akkersborg Kirke. Der er fri entré med mulighed for frivillig støtter på MobilePay. Ældresagen i Løgstør afholder suppeaften. Det gør de onsdag den 26. august kl. 17.30 i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Tag gerne familien, venner og naboer med. Alle interesserede er velkommen. Der serveres suppe, brød, kaffe og småkager. Der er hygge og fællessang med Gertrud Bjerg. Tilmelding det er senest 7 dage før, og det vil sige, det er den 19. august. Det er på telefon nummer 20 60 0600 eller på mail til Nilsson, N-I-L-S-S-O-N, snabelag b-nilsson.com. Betaling på MobilePay, det er til nummer 34 663 eller man kan lave en bankoverførsel til 90 70 18 65 62 07 36. Tilmelding, den er først gældende efter betalingen. Og det var jo ældresagen i Løgstør, og det var den her superaften. Spark dæk i blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster, de mødes på torvet onsdag den 19. august fra kl. 17 til kl. 21, og alle er velkommen til at deltage eller se på. Musik i Hanherred afholder koncert. Det er med vokalgruppen Octogon. Det er onsdag den 19. august. Det er kl. 19.30, og det er i Bejstrup Kirke. Der afholdes pladebørs på Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt i Oppebro. Det gør der lørdag den 22. august. Det er fra 10 til 15, hvor 12 standejere er klar med masser af vinyler og CD'er. Der er fri entré. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur. Det er tirsdag den 18. august kl. 17. I Rødhus Klit, der parkeres ved feriecentret. Turen byder blandt andet på bakket terræn. Så er der søgang med ældresagen i Farsø. Det er der tirsdag. Det er kl. 9.30. Mødested DP-pladsen ved Sognegården i Farsø. Og kontakttelefonnummeret, det er 40 19 74 70. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret tillader det, så spiller vi krolf. Det gør vi onsdag fra 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
2: Så er vi kommet til bankospil. Mandag, så er det bankospil i Bunderup forsamlingshus kl. 19. Og døren, de åbnes kl. 18. Og i Vindves Multicenter, der spilles der kl. 19. Og døren, de åbnes kl. 18. Og i Kultur- og Sindecenter i Fjerslev, der spilles der banko kl. 19. Det er så mandag. Tirsdag. Så er der bankospil i Gødrup Kultur- og Forsamlingshus. Og det er kl. 19. Og på Kæmpekrogen i Aarhus, det er også kl. 19. Og i huset i Farsup, det er kl. 19. Og her åbnes døren kl. 17.45. Onsdag. I lige uger, så er der bankospil i Værestad i Hornum kl. 19. Løgstør Efterløns- og Pensionistklub. Vi spiller banko kl. 13.30 i klubben. Østergade 5 i Løgstør. Og husk en kop. Torsdag. AIK's venner, de spiller banko i hallen ved Kæmperkrogen i års kl. 19. Og så lørdag, så spiller Midtfyrrate banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, så spilles pladen fuld om 5.000 kroner. Den første lørdag i næste måned. Og på det gule midtfjordspil, der spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 opråbende numre, så er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Og så søndag, så spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19, og gæstehallen kl. 18.30, og døren de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, inden for det oplyste antal opråbte numre.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Brorvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrugvej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen, Østergade 23 i Fjerdslev, Menu, Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen, Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
2: Så er vi kommet til genbrug og loppemarkedet. Kirkens Korshær, Søgade 11 i Fjerdslev. Der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Og tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra 10 til 12. Og møbler de kan eventuelt afhentes. Danmission Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler, og tingene de kan afleveres i butikken onsdag og torsdag og fredag fra 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag og tirsdag så er der lukket. Aktion Børnehjælp de modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra 14 til 17. Værum Genbrugscenter de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting de kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værum. På hverdag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Og dødsboer de kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stenskovsvej 33 i Ovdrup. Brugte og brugbare effekter, de modtages med tak, og de kan afleveres i butikken mandag, fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hendes senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger, efterlysninger, det medtages hurtigst muligt. Midtfjordradios kontor, det er åbent mandag og tirsdag og torsdag, fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser de kan fremsendes på mail, snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser de er oplæst af
0: Åse
2: og Peter.
0: Og så er vi ved at være til ende med det her program, som hedder Fjordens Stemme. Og vi skal over til det næste program, det hedder Musik og Hilsner. Peter Aldal, du har jo selvfølgelig tjekket, om der ligger sædler, vi skal
2: afvikle. Nej, men det er jeg sikker på, det ikke
0: gør. Har du overhovedet lavet noget?
2: Ja, massevis.
0: Okay.
2: Men tjek du bare også, jeg ved det.
0: Men jamen, det gør det også, og der ligger ingen indkommende sædler, så vi prøver at finde musik selv. Har du noget over, hvad
2: der ja. Skal vi lige høre Rikard Ravnvald med Alle Tiders Nar, og bagefter der kommer Sten Kærsgaard med Giv os fred.

0: Det var Sten Kjærsgaard, vi hørte med at give os fred, og det kunne da egentlig være dejligt, hvis vi fik det. Og før hørte du Rikke Ravnvald med Alle Tiders Nar.
1: Ja, jeg har en par stykker med Bonnie Taylor. Bonnie Taylor skal begraves i dag. Bonnie Taylor, hun blev født den 8.6.51, og hun døde den 8.7.26. Hun er født i Sheven i Wales, Storbritannien, og hun døde i Faro i Portugal. Hun var til sin død gift med Robert Sullivan, og hun skulle have en tarmoperation i juli. Hun døde, nogle steder står den 8. juli, nogle steder står den 9. juli, så det bliver jeg godt nok svaret skyldig. Hun skal i hvert fald begraves i dag i St. Mary's Church i Wales. Hun skulle have en tarmoperation i juni. Det gik galt. Hun kom i koma. Hun vågnede godt nok op efter et godt stykke tid, men tilstanden var så dårlig, så hun overlever faktisk operationen. Hun skulle egentlig have spillet i Aalborg Hallen her den 6. marts næste år her i Danmark. Så vi skal lige høre Bonnie Taylor med It's a Heartache og Limelight.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Bonnie Taylor, som sang It's a Heartache og Limelight, og lige bestemt It's a Heartache, det var en af de sanger, som Bonnie Taylor hun kom frem med i 1978, og det var faktisk efter, hun havde fået den her hæse stemme, og det hele store globale gennembrud, det var med Total Eclipse of the Heart. Og samme Bonnie Taylor, hun døde jo her den 8. juli i Portugal. Hun er født i Wales og blev begravet fra St. Mary's Church i Wales i dag. Har du mere musik?
2: Ja, ja, ja, også. Ja, ja, ja. Vi skal lige høre Jan Larsen med nummer, der hedder Det er sommer. Og bare for at komme vagn og akabunderne med De lyse nætter.

0: Det var Vagn Vagabonderne med De Lyse Nætter. Og før den der hørte vi Jan Larsen med nummer, der hed Det Er Sommer. Og så er klokken blevet så mange år, jeg ville hjem og lade hele badullen til Aarhus. Men det er så Peter, der tager af for nu. Og jeg håber, jeg nyt musikken lidt her i eftermiddag. Jeg er i hvert fald nyt at være her. Så tak for nu. Aarhus hun tager over.
1: Ja, og de to sidste sange, vi kan nå i det her program, det bliver Peter Aldal med Den Lille Blå Forglemt Mig og Axel Mejlholm med Villestrup Å.

til dem, der ikke kunne lide fisk, til dem lavede hun havregrød. Ja, det er stunder, jeg altid vil huske på.

Og vi knægte om sommeren, førte os frem. Og så var lige det med aviserne, de skulle helst være omdelt inden klokken 5. Ja, det er stunder, jeg altid vil huske på. Når min bror og jeg, vi fiskede ned ved Villestrupå. Og så 4. juli, rebilfesten, far og mor tog os med.

Og hvis vi nåede det hele, så besøgte vi også lige Lars Kærs hus. Rebildspillemændene, de spillede, succesen var enorm. Og folkedanserne, de dansede i Rebilds nationale uniform. Ja, det var tider, det må I tro. Og så kunne man få is og pølser og bajer

Det var Peter Aldal, der sang Den Lille Blå Forklemt mig af, så kom Axel Mejlholm med Villestrup Å. Og med det, så er der nogle ganske få sekunder, det er klokken, den er 17, og klokken 17 går vi over til det program, som hedder Kunstneren og Musikken, og det omhandler i dag Mark Knopfler. Han starter ud med Irish Boy.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var Mark Knopfler, vi hørte her med Irish Boy, en af de rigtig kendte sange, som vi kender fra fjernsynsserien. Ja, jeg kan ikke huske, hvad den hed, men det var i hvert fald kendingsmelodien til den. Men i dag, der skal vi dykke lidt ned i historien om en af rockmusikkens mest karakteristiske guitarister og sangskrivere, nemlig Mark Knopfler. Mark Frøyter Knopfler er en skotsk guitarist, sanger, sangskriver og tidligere journalist. Mark Knopfler, han er bekendt som forsanger, sangskriver og guitarist for Dire Straits. Og det band, det starter han sammen med sin bror David Knopfler i 1977. Som guitarist, der er han kendt for sin særlige fingerpicking spillestil. Og som sagt, så er han født den 12. august 1949, så han er i dag 77 år gammel. Han er født i Glasgow i Skotland. De musikgrupper, han har været med i, der var han i 73 med en gruppe, der hed Brewers Troops. I 2002, der var han med i en, der hed The Notting Hillbillies. Og en lang periode derimellem, nemlig fra 77 til 95, der var han med i Dire Straits, som han jo startede sammen med sin bror og et par stykker mere. Han var gift med Lord Salomon fra 1983 til 93. De blev skilt, og i 97 der blev han gift med Kitty Aldridge. Der er fire børn. Izzy Knopfler, Katty Knopfler, Joseph Knopfler og Benji Knopfler. Hans forældre hed Irvin Knopfler og Louisa Mary. Vi skal høre, det er så hans tid fra Dire Straits, hvor han også var både sanger og sangskriver. Her kommer How Long.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var jo Dire Straits med How Long, og mange af de kender jo netop Mark Knopfler som frontmand i Dire Straits. Men hans karriere rækker langt ud over det, med sit rolige væsen, sine finger plukkede guitarlyde og sine fortællende sangtekster, der har han sat et markant aftryk på moderne musik. Mark Knopfler blev som sagt født den 12. august 49 i Glasgow i Skotland. Familien de flyttede senere til Newcastle i Nordengland, hvor han voksede op. Allerede som ung der blev han fascineret af gitaren og af musikere som Hank Marvin, der dengang spillede i Shadows, af Elvis Presley og forskellige blueskunstnere. Men vejen til musikken den var ikke direkte. Han arbejdede blandt andet som journalist og studerede senere engelsk litteratur, inden han for alvor satsede på musikken. Vi skal høre Dire Straits, og vi skal høre dem med So Far Away.

Det var jo Dire Straits med So Far Away, det band, som Mark Knopfler han dannede og frontfigur i. I 1977, der dannede Mark Knopfler bandet Dire Straits sammen med sin yngre bror David Knopfler, bassisten John Ilsley og trommeslageren Pig Withers. Bandet det opstod i en tid, hvor punkmusikken dominerede i Storbritannien. Mange bands de spillede hurtigt og aggressivt, men Dire Straits de gik i en helt anden retning. Deres lyd var mere afdæmpet. Den byggede på blues, folk, country og klassisk rock. Mark Knopflers guitarspil blev hurtigt deres kendetegn. I stedet for at bruge et plektor, der spillede han tit med direkte med fingrene. Det gav en varm og personlig klang. Bandets første store gennembrud, det kom med sangen Sultans of Swing. Historien bag nummeret, det er interessant. Mark Knopfler, han havde været på en næsten tom pop, hvor et anonymt jazzband spillede. Da bandet sluttede aftenen med at præsentere sig som The Sultans of Swing, der syntes han navnet, det var både morsomt og lidt trist. Det inspirerede ham til sangen af samme navn. Sultans of Swing blev et internationalt hit og etableret af Dire Straits på verdensscenen. Og Sultans of Swing, det er lige bestemt den sang, vi skal høre nu.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det er Midtfjord Radio, jeg lytter til, at det var Dire Straits med Sultans of Swing. Det hit, som blev international, og deres første store hit på verdensscenen. Men gennembruddet, det kom i 80'erne. I begyndelsen af 80'erne, der voksede Dire Straits til et af verdens største rockbands. Albumet Making Movies fra 1980 indeholdt blandt andet den lange og stemningsfulde sang Tunnel of Love, som stadigvæk regnes blandt deres bedste værker. I 1982 der udgav de Love Over Gold. Her viste Knopfler sine ambitioner som sangskriver. Numrene de blev længere, mere komplekse og mere filmiske. Særligt sangen Telegraph Road imponerede mange fans. Den var i over 14 minutter og fortæller historien om udviklingen af et samfund gennem generationer. Men det helt store gennembrud, det kom i 85. Og det var med albumet Brothers in Arms. Albumet blev et enormt globalt fænomen og solgte millioner af eksemplarer. Det var samtidig et af de første albums, som virkelig viste potentialet i den nye CD-format. Her finder vi klassikere som Money for Nothing, Walk of Life, So Far Away og Brothers in Arms. Money for Nothing var især kendt for sin ikoniske guitar-riff og den banebrydende musikvideo, som fik massiv rotation på MTV. Vi skal høre Brothers in Arms med Dire Straits.

Ja, vi fedte ud på Brothers in Arms, for som sagt, så blev sangen, de er meget lange, nogle af dem, og det var også et af kendetegnene for Mark Knopfler. I 1985, det var også året, hvor den legendariske Live Aid-koncert, den samlede nogle af verdens største musiknavne. Dire Straits, de optrådte foran et kæmpe publikum, og Mark Knopfler, han spillede blandt andet sammen med Sting. På det tidspunkt, der var Knopfler blevet en af verdens mest respekterede guitarister, selvom han aldrig søgte rollen som rockstjerne. Han virkede ofte mere som historiefortæller, end som en klassisk frontmand. Money for Nothing kommer her.

Ja, vi fader lige så stille ud af Dire Straits med Money for Nothing, et af de rigtig populære sange, som Mark Knopfler han skrev. Men han startede sin solokarriere og lavede filmmusik. Det begyndte han efterhånden at interessere sig for, og andre projekter også. Han skrev musik til film, arbejdede sammen med en række kunstnere. Blandt andet så skabte han musik til filmen Local Hero fra 1983. Titelmelodien er stadig meget populær og forbindes af mange med Skotland. Da Dire Straits stoppede i midten af 90'erne, fortsatte Knopfler som solokunstner. Hans soloalbum bevægede sig ofte i retningen af folk, country, blues og americana. Hvor Dire Straits de fyldte stadioner, der blev hans solokarriere mere intim og personlig. Eksempler på hans populære soloalbums, det er Golden Heart, Sailing to Philadelphia, Shangri-La og Tracker. Hans musik det blev roligere med årene, og kvaliteten af sangskrivningen den blev ved med at være høj.

0: Isfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Ja, det var Mark Knopfler fra hans solokarriere. Det var sangen Miss You Blues med Mark Knopfler. Når man taler om Mark Knopfler, så kommer man ikke udenom guitarspillet. Mange af verdens bedste guitarister, de fremhæver ham som en stor inspiration. Hans styrker har aldrig været hastighed eller tekniske tricks alene. I stedet så handler Mark Knopflers stil om melodi, følelse, timing og dynamik. Man kan tit genkende hans lyd med bare få efter bare få toner. Hans røde Fender Stratocaster gitter er blevet næsten lige så berømt, som han selv er. Selv efter årtier i musikbranchen, der regnes han stadig blandt de mest karakteristiske guitarister i rockhistorien. Vi skal høre ham med en af hans egne, også der han sammen med George Jones, og den hedder White Lightning.

Det var George Jones' So Mark Knopfler med White Lightning. George Jones, han var den, der sang. I hvert fald det meste af det. Mens man kunne høre Mark Knopflers helt speciel guitarlyd. Mark Knopfler, han har haft en usædvanlig karriere. Fra journaliststuderende til frontmand i et af verdens største rockbands. Fra stadionkoncerter til intime soloalbum. Fra rockklassikere til stemningsfuld filmmusik. Hans sange, de fortæller historien om almindelige mennesker, livet, arbejdet, drømmene og forandringer i samfundet. Måske så er det netop derfor, hans stil stadigvæk taler til nye generationer. Og uanset om man bedst kan lide Sultans of Swing, Brothers in Arms, eller hans senere solomateriale, så er én ting sikker. Mark Knopfler, han har skabt en musikalsk arv, som fortsat inspirerer musikere og lyttere verden over. Den første, vi starter med, det er jo lige bestemt filmmusik. Det er jo Irish Boy. Nu skal vi høre Mark Knopfler fra solokarrieren, også med Cannibals.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, det er Midtfjord Radio. I lytter til, at det er en udsendelse som guitaristen Mark Knopfler. Vi skal lige have programmer for i morgen, tirsdag den 18. august 2026. Midtfjord Radio, de starter ud fra 8 til 9 med morgenkvisten, og vi fortsætter fra 9 til 10 med morgenkvisten. 10 til 11, der kommer studie verdens favoritter. 11 til 11.30, der hedder programmer Musik og Hilsner. Og 11.30 til 11.45, der har vi Fjordens Stemme. 11.45 til 12 på Genhør. Radio 919, de underholder fra 12 til 15. Klokken 15 går senderen tilbage til Midtfjord Radio, og vi sender fra 15 til 16, 15 blander musik, 16.15 til 16.30 kommer Fjordens Stemme, 16.30 til 17 Musik og Hilsner, og 17 til 18 Eftermiddagsradio. Også i morgen aften kl. 18, så overtager Nibe 19 senderen, og de underholder fra 18 til 22. Vi skal lige have en sang med, det er fra Dire Straits-tiden, som Mark Knopfler, han jo dannede sammen med sin bror et par stykker mere. Der kommer Ticket to Heaven.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Det var Dire Straits med Ticket to

Og med disse toner, så har Nibe 19 overtaget senderen. Jeg vil gerne sige tak til Åse for de sidste timer, men generelt til Midtfjord for det meste af dagen. Programmer for i dag, en mandag, det er som det plejer at være. Her fra klokken 18 til 19 er den Nibe 19. Der er nogle nyheder, nogle servicemeddelelser og lidt blandet musik. Fra 19 til 20 få ord, det er med tyske og instrumentale toner, og de programmer, det er med undertegnet Bente. Fra 20 til 21, der er der, ja, aftenradio. Jeg har faktisk ikke fået videre Janne endnu, hvad hun kalder hende program. Men der er i hvert fald musik fra 20 til 21, og det er der også fra 21 til 22, der er det nemlig aftenradio. Og de to programmer er, som sagt, med Janne. Og som så vanligt, ja, så lægger jeg ud med Bjarne Andersen. Og det bliver i et nummer, der hedder Afskedslappen.

Vi hørte her Bjarne Andersen. Det var med nummeret Afskedslappen. Og ja, den her uge, nyheder den her uge fra den forgangne uge, der mener om, der har jeg nok været en del egoistisk, fordi jeg synes simpelthen, der er så mange ting at fortælle om, hvad der er sket her i Nibe-området. Hvor langt vi så lige kommer ud, det ved jeg ikke. Men en af de ting, der er sket, det er, at der er langt om længe givet grønt lys til at fjerne den sidste store fiskespærring i Binderup Å. Og projektet ved Binderup Mølle, det er sat i gang. Binderup Å, det er en klassisk himmerlandsk å, med et varieret levende løb, hvor der strømmer klart og rent vand. Men de mange forhindringer, der har været lave igennem århundreder, har hindret, at det kunne blive ved med at være sådan. De fleste af dem, de er gradvist blevet fjernet gennem de senere årtier. Og nu er det givet grønt lys til at fjerne den sidste store fiskespæring, den ved Binderup Mølle. Derefter vil hele åen være i god økologisk stand. Projektet, det er nærmest en historisk milepæl. Spæringen, den formodes at have været på stedet siden 1500-tallet eller tidligere. I de mange århundreder, der var det en spæring for fiskernes frie vandring. Når de nu fjernes, så genskabes et fantastisk vandløb, hvor fiskerne igen kan bevæge sig frit. Når det er helt gennemført projektet, så har åen fået sit naturlige fald og sine sving tilbage, og visionen om en fri å fra et sted i nordøst for Suldrup og helt ud til Limfjorden, det bliver en realitet. Det er et omfattende og komplekst projekt, og ja, der har været mange mindre og forskellige projekter. Åen, den skal genslynges umiddelbart nord for landevejen. Derfor skal bygningerne ved møllen rives ned, og en olieforurening på stedet skal fjernes. Broen over åen på den gamle Aalborgvej bliver fjernet, og som erstatning herfor at etablere sin vendeplads, så transport til og fra dambruget kan opretholdes. Broen over åen på den nuværende Aalborgvej, den skal have forstærket fundamenterne, og der skal flyttes mange rør, ledninger, spildevand, gas, telekommunikation, el, overfladevand, etc. etc. Måske skal der også ske en udskiftning i den bro, der fører over bjergbanestien. Det skal der først undersøges nærmere, om det er nødvendigt. Derudover så skal de fysiske forhold i bunden af åen forbedres over flere kilometer fra Binderup og mod Gelstrup, så der kan genskabes den helt rigtige fauna-passage i åen. Gennem århundreder er åens vandkraft blevet udnyttet til det yderste. Oprindeligt lå der 7 vandmøller langs møllen, åen, Hirsbæk, Kalstrup, Klæstrup, Hulmølle, Gelstrup, Stampen og Stordal og Binderup. I løbet af 1900-tallet, der blev flere af møllerne suppleret med dambrug. Der kom blandt andet dambrug ved Hids, Harild, Regne, Pandum, Snorup, Rådstrup, Gelstrup og Binderup. Det dambrug, som ligger på den modsatte side af åen ud for de bygninger, som nu røves ned, berøres kun indirekte. Siden etableringen for knap 100 år siden har der foregået opdræt af fisk på dambruget, og det vil der fortsat gøre. Dambruget ejes af en virksomhed i Midtjylland, og den nuværende produktion sker uden at indtage vand fra åen. I stedet for anvender dambruget grundvand fra egne boringer til fiskeopdrætte. Selvom man planlægger et projekt, der foregår i naturen, og det ene og alene er det gavn for naturen, så er man ikke fritaget for at søge om tilladelse og dispensationer. Den løsning, der er valgt til at sætte Binderup Å helt fri, er tilpasset, så den tager hensynene til beskyttet natur og forskellige dyrearter i videst muligt, og natur i videst muligt omfang.
Man har haft eksperter til at undersøge projektets indvirkning. Fælles for eksperternes vurdering er, at alle de nævnte planter og dyr vil få kraftigt forbedret forhold, når projektet er helt gennemført. Der har været arbejde på at skaffe midler til det her projekt i 14 år, men det er faktisk først for et par år siden, at der blev fundet de endelige penge til at gennemføre projektet. Det sker takket være økonomisk støtte på i alt 16,6 millioner fra EU og starten. Det var først, da finansieringen var på plads, at man kunne søge om lov til selve arbejdet, og det har taget to år, at få alle de tilladelser, der er brug for. Arbejdet er gået i gang her i slutningen af juli måned, og fristen for at gøre det færdigt er i midten af 27. Men der er en optimistisk stemning blandt de firmaer, der skal lave de forskellige etaper. Så med lidt held og noget godt vejr, så kan man måske blive færdig allerede ved årsskiftet. Så det bliver jo spændende at se, hvordan det kommer til at løbe af staben, og hvordan åen den bliver. Og så tror jeg lige, vi tager et stykke musik, og der skal vi høre en duo, det hedder Jazz, eller Jazz, jeg ved ikke. Det staves J-A-S. Og sangen, den hedder Danmarks sang.

Vi hørte her jazz med nummer Danmarks sang. Og ja, det her det er så ikke Nibe, det foregår, men det er jo tæt på. Der er nemlig vejarbejde i Store Rastrup. Der er man ved at lave om på vejen. Det er et nyt kryds ved Store Rastrup, der skal øge trafiksikkerheden. De seneste uger har der stået gravmaskiner og vejarbejde. Det har præget krydset mellem Nibevej, Rastrup Kærvej og Torstrupvej ved Store Rastrup. Fordi her er Aalborg Kommune i gang med en ombygning, der skal forbedre trafiksikkerheden på et stykke vejstykke, som Aalborg Kommune har udpeget som en trafikal sort plet efter flere uheld. Ifølge kommunen blev der i perioden 2016-2020 registreret 7 personuheld i krydse. Derfor er den nu sat gang i et projekt, og det skal skabe bedre oversigtsforhold og en mere sikker trafikafvikling. De nuværende 4-bindede kryds, det erstattes af 2 3-bindede venstre forskudte kryds. I den forbindelse forskydes Rastrup Kærvej omkring 70 meter mod vest, mens Torstrupvej fortsat tilsluttes Nibevej fra sin nuværende placering. Samtidig så skal der også etableres en højresvingsbane på Nibevej. Det skal sikre en mere smidig afvikling af trafikken fra Torstrupvej, af den lige udkørende trafik fra Torstrupvej og den højresvingende trafik fra Nibevej mod Rastrup Kærvej. Projektet omfatter også ændringer for cyklister. Cykelbanen langs Nibevej, den føres videre ved Rastrup Kærvej, og de nye vejeplexforhold, de skal bidrage til en mere sikker krydsning for både cyklister og bilister. Både for cyklister og bilister. For at kunne gennemføre ombygningen, så har Aalborg Kommune erhvervet mindre arealer fra de omkringliggende ejendomme. Når det er afsluttet, så er forventningen, at den nye udformning af krydset vil reducere risikoen for ulykker og skabe en mere sikker hverdag for de mange trafikanter, der dagligt færdes på denne rute. Og så tror jeg lige, vi tager... hvad skal vi tage? Jeg tror lige, vi skal have et nummer med Ricardo Caliente, Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: Det var Ricardo Caliente med nummeret Don't Let the Sun Go Down on Me. Og så er det ved at være tid til, at vi skal have nogle servicemeddelelser. Og de skulle gerne dukke op her. Vi har i dag mandag den 17. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grøngade til kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og så har vi, og det er Nive Seniorklub, en tur til Samsø. Det er faktisk i morgen, eller på torsdag den 20. Om det er for sent, det ved jeg ikke, men det er en tur, der er kun for klubbens medlemmer. Så er der udflugt til Viborg. Det er der den 19. august, og det er Østerhornum Seniorer, der har den tur. Og så er der ellers Bango den 2. september. De foregår på Birkehøj kl. 14. Brønderslev Idrætsforening afholder bangospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Bangospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen af Flagenskjold Seniorklub. Onsdag den 19. i 8. kl. 18.30, der er der menighedsrådsmøde i Vadum Sognegård. Dagsorden og referat kan ses på www.vadumkirke.dk. Fredag den 21. i 8. kl. 10 er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Og søndag den 23. i 8. kl. 10 er der gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Flagenskjold Pensionistforening. De er også sådan så småt ved at dukke op igen efter sommerpausen. Den 20. august, og det er så torsdag den 20. august kl. 12, der er der spist sammen med efterfølgende dans, og det er kl. 12, og det foregår i smedjen. Og ja, så skal vi jo hen i september, før der er noget igen. Jesmark Pensionistforening. De er også i gang igen. De har den, det er så i dag, det er jo for sent, på onsdag, der kan man spille krold fra kl. 13 til kl. 15 på baneren på Stadionvej 9 i Kås. Og den 24. der er der mandshygge, og det foregår på Kås Plejecenter kl. 14. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger så ring 21 29 85 19. Slå tre fluer i et smæk. Det kan I gøre, hvis I besøger Kramhuset i Kås. Det er nemlig et reol- og loppemarked under samme tag med alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter, og der er altid kaffe og kakao på kanden. Og så kan du faktisk også komme ind til Nordjysk Garn, for der er en afdeling i butikken. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og gro handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig ind til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Lyd og billede. Vosko APS. Har du brug for et nyt fjernsyn? Vil din radio ikke som du vil, at den blevet for gammel? Eller trænger du bare til en ny antenne? Det kan også være, at du har fået lyst til at komme til at streame programmerne, når det passer ind i din hverdag. Alt det, det kan du få hjælp til, fordi du skal huske, hvis du køber TV, nyt TV hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan TV købes med All Inclusive pakke, så bliver TV'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager dit gamle TV med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov, og det kan du gøre på telefon 98 29 40. 21. Besøg Kræftens Bekæmpelse. Det er Hattermager Vej 26 i Aalborg. De har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, maleri og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftalt tid på 98 66 44 66 i åbentiden. Det er hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Kan jeg holde have? Det ligger i bydelen Gug i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Det kunne være en mulighed, hvis man sidder i et hus, man har lyst til at komme af med, og en stor have, man gerne vil af med. Så var det måske en mulighed. Prøv at kontakte Dahl og Nygaard. Det kan I gøre på 2519 66 25, så kan I få en masse mere at vide om, hvad der foregår derude. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919.
1: Radio 919 holder nemlig 38 års fødselsdag.
2: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
1: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
2: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
1: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
2: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
1: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
2: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
1: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
0: Og jeg kan da så sige, at pladerne er sendt ud, de ekstra plader, som I har været vant til at få. Hvis ikke I har meddelt, I vil have andet end det, I er vant til, så har jeg sendt dem, jeg plejer. Og hvis der er nogen, der er kommet i tanke om, sidenhen, at man gerne vil spille på onsdag den 26. august, ja, så kan man altså komme her på stationen og hente pladerne i kontortiden, da vi har dem her på stationen. Og kontortiden her på Nibe 19, det er mandag fra kl. 15 til kl. 18. Tirsdag lukket, onsdag fra kl. 16 til kl. 20. Torsdag lukket, fredag fra kl. 17 til, ja, når vi lukker ned om aftenen. Og lørdag, ja, sender vi lørdag aften, så kan man godt komme ind og købe også alligevel. Og søndag, der har vi jo normalt åbent fra kl. 10 til kl. 13. Og så vil jeg også lige gøre opmærksom på, at i vores fødselsdagsweekend, der kommer der ingen danstop. Altså ingen danstop i vores fødselsdagsweekend. Så har der været fest. Håndboldglæde, fællesskaber, masser af håndboldenergi. Det har der været her i Nibe i forrige weekend. Ikke den weekend, vi lige er gået ud af. Sommerferien, den blev igen i år rundet af med masser af håndbold, fællesskab og højt humør, da Nibe Håndboldklub i weekenden afholdt den årlige dansk håndboldskole i Nibe Idræts- og Kulturcenter. 103 børn i alderen fra 9 til 13 år deltog i træning, konkurrencer, leg og nye venskaber. Det er efterhånden blevet en tradition, at i slutningen af skolernes sommerferie, der tiltrækker både klubbens egne medlemmer og børn fra nærliggende byer som Farstrup, Løgstør, Storvort og faktisk en fra Frederiksberg. Deltagerne, de bliver blandet på kryds og tværs, og turneringer, så der både er mulighed for at udfordre sig selv, lære nye og møde nye holdkammerater. I løbet af weekendens mange træningspas, så kommer de hele vejen rundt om spillets forskellige facetter. Der blev arbejdet med skudteknik, aflevering af bevægelsesmønstre og forsvarsarbejde. Og lørdag formiddag, den stod i konkurrenceåndens tegn med den traditionsrige Nibe HK-rekorder. Her blev der dystet i blandt andet skudhastighed, skudstyrke, agility, præcision, sprint og boldbalance. Og efter mange timers træning blev der skruet op for fællesskabet med den store Champions League-turnering på tværs af banen. Den intense stemning blev senere afløst af ro og afslapning, da Leila fra Loop i Nibe guidede deltagerne gennem yoga og afspænding. Lørdag aften bød på OL-løb rundt omkring hallen, hvor samarbejde og holdånd var nøglen til succes. Og energien og grinene og hyggene naturligvis, det rakte langt ud over sengetid. Søndag formiddag stod igen i håndboldens tegn. Med mere træning og Champions League slutspil, inden weekenden blev rundet af med diplomuddeling. Som et af weekendens højdepunkter, så kom Nibe Brandvæsen igen i år og forbi at skabte en kæmpe glidebane og en legendarisk vandkamp til glæde for både børn og trænere. En håndboldskole af den størrelse her, den kan altså ikke lade sig gøre, hvis ikke man har nogen store, en stor frivillig indsats. 16 af klubbens seniorspillere, de stod for træningen og var med til at skabe en weekend, som deltagerne sent vil glemme. Samtidig sørgede et stærkt madhold under ledelse af engagerede forældre, for at spillerne kunne tanke ny energi mellem aktiviteterne. Nibe HK vil gerne rette en kæmpe stor tak til alle de frivillige forældre, trænere og hjælpere, der har bidraget i weekenden. Og ikke mindst til klubbens trofaste sponsorer, som er med til at gøre arrangementet muligt. 103 børn kan se tilbage på en weekend i Nibe med en fantastisk håndboldskole. Weekenden har endnu en gang vist, hvor meget der kan skabes, når frivillige kræfter går sammen om at give børnene en oplevelse fyldt med håndbold, fællesskab og gode minder. Nibe HK ser allerede frem mod næste års håndboldskole og glæder sig til endnu en weekend med masser af håndbold, fællesskab og oplevelser i særklasse, slutter Andreas Sondrup. Og så må vi se, om man kan være lige så heldig næste år med vejret. Vi skal have et stykke musik, og det bliver Astrid og Freddy Brack med Heimweh nach Griechenland.

Vi fik her Astrid og Freddy Brick med Heimweh nach Griechenland. Og der er sket meget her i Nibe her de sidste stykke tid, fordi der har også været håndboldskole. Det har jeg lige fortalt om. Der har faktisk også været piger på 4 dages ridelejr i Nibe. Næsten 20 piger i alderen fra 6 til 15 år fra Nibe og omegn. De brugte 4 dage af sommerferien sammen med hinanden og sammen med deres heste. Og det er jo de første dage her i august. En masse frivillige med formanden Mia Andersen i spidsen havde planlagt et flot og alsidigt program for pigerne, der overnattede i klubbens lokaler på Lundevej. Takket være de frivillige og en række sponsorer var det muligt at arrangere foredrag, hestevognsture med frokost, kreativ værksted og selvfølgelig en masse aktiviteter med hestene. Der, ja, som de siger sig selv, det var jo det, der var meningen med sommerlejren. Tirsdag, der var pigerne en tur i cirkus. De var i Lykken oppe ved Katja Schumann på cirkusgården. Det var en stor oplevelse. Og pigerne, de fortalte begejstret til deres udsendte, der onsdag var en tur forbi og fik en snak med flere af pigerne. Som afslutning på lejren var der onsdag eftermiddag stævner, hvor der blev konkurreret i såvel dressur som spring. Igen et flot arrangement på Nibe Rideklub, hvor pigerne sammen med de flotte heste fik en oplevelse for livet. Og så må jeg nok sige, at det var de sidste, jeg havde af nyheder til denne dag. Og de er alle sammen fra Nibe Avis. Og skal I læse hele artiklen fuldt ud, ja, så skal I have fat i Nibe Avis. Nu skal vi høre, det er også dansk, men det er også gammel. Jeg kan ikke huske, hvor gammel det er, men det er en, hvis jeg husker ret, så det er en gang primelodi. Det er nemlig Bum Bum med Mabel.

Det var Boom Boom, og det var da noget af en anden plade, da de kom frem med den. Så skal vi høre Cartoons, og det bliver med Mama Lou.

Ja, det var cartoons med Mama Lou. Og det sidste, jeg kan nå her inden klokken den 19, det bliver Citronøgnen med et nummer, der hedder Mozart og mig. Og når ellers den har lyttet, og der har lyttet et par kendinger, så er jeg gået over i programmet For Ord, en blanding af tyske og instrumentale toner.

Så er det blevet tid til en time igen med tyske og instrumentale toner. Og de to første numre, jeg lægger ud med i dag, de er Blue Heaven med Bingo Boogies, og derefter Cimino Rossi med Ja, ich würde es immer wieder tun.

Det var lige en, der var stoppet, der hun ikke skulle stoppe. Nå. Vi hørte Captain Cook, du hast jer trænen in den augen. Og derefter Mark Sommerfeldt med Føjer der nagt. Og så Rikke King med Amazing Grace. Nu skal vi have et par stykker mere.

Vi er der her, Stefan, med et Blue Hawaii-pot på i, og derefter Leo König, Slaffe, mit mere egen. Og det sidste, som I kommer til at lytte fra min hånd i dag, det bliver George Zamfir, og det bliver med Marie Marie, og derefter et medley med Helene Fischer. Og med det vil jeg gerne sige tak for i dag.

Ja, som I kan høre, så er der kommet ny studievært til, og det er jo selvfølgelig Janni, der er kommet bag mikrofonen. Jeg starter med at sige tak til Bente for det sidste par timers underholdning. Og ja, hvis du er ny og ikke har, og lige har tunet ind, så velkommen på Radio Nibe 19. Her er den næste time, der vil jeg spille en af ny musik, der er kommet ind her på radioen. Og den sidste time, der vil jeg bare spille noget blandet forskellig musik. Og vi lægger ud med Anders Kragelund, hun er meget glad, og derefter Adrian med Bella.

0: Radio Liebe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
1: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
0: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13-16.
1: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
0: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
1: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
0: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
0: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
2: Ja, det var så Anders Kragelund med Glad, og derefter Adrian med Bella. Så skal vi have Harborg Gelsen med Sådan er det med kvinder, og derefter Erika Jane med Death of Me.

styr på din vægt, og så er du god til at minkle, og din røv er perfekt fra hver eneste vinkel.

Det var så Stavn med Ud i armslængde, og derefter var det Fisheye med I Know That You Know. Så skal vi have Hi Heidi med Mod, og derefter Simon Reddy med Song of Regret.

Det var så Pil med Din for evigt, og derefter var det Henrik Bank med Highway of Taillights. Så skal vi have Lars Marko med En enkelt sang om frihed, og derefter One Republic med All We Are.

Det var så One Republic med All We Are, og før det var det Lars Marko med en enkelt sang om frihed. Så skal vi have Ingeline med Vi Skal Hjem, og derefter til servicemeddelelser med Bandaa.

Vi har i dag mandag den 17. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grøngade til kaffe og kage og hygge og samvær. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Og så har vi, og det er Nive Seniorklub, en tur til Samsø. Det er faktisk i morgen, eller på torsdag den 20. Om det er for sent, det ved jeg ikke, men det er en tur, der er kun for klubbens medlemmer. Så er der udflugt til Viborg. Det er der den 19. august, og det er Østerhornum Seniorer, der har den tur. Og så er der ellers Bango den 2. september. De foregår på Birkehøj kl. 14. Brønderslev Idrætsforening afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen i Flagenskjold Seniorklub. Onsdag den 19. i 8. kl. 18.30, der er der menighedsrådsmøde i Vadum Sognegård. Dagsorden og referat kan ses på www.vadumkirke.dk. Fredag den 21. i 8. kl. 10 er der sovnekaffe i Vadum Sognegård. Og søndag den 23. i 8. kl. 10 er der gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Flagenskjold Pensionistforening. De er også sådan så småt ved at dukke op igen efter sommerpausen. Den 20. august, og det er så torsdag den 20. august kl. 12, der er der spist sammen med efterfølgende dans, og det er kl. 12, og det foregår i smedjen. Og ja, så skal vi jo hen i september, før der er noget igen. Jesmark Pensionistforening, de er også i gang igen. De har den... Det er så i dag, det er jo for sent. På onsdag, der kan man spille krol fra kl. 13 til kl. 15 på baneren på Stadionvej 9 i Kås. Og den 24. der er der mandshygge, og det foregår på Kås Plejecenter kl. 14. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysning.

løsninger, så ring 21 29 85 19. Slå tre fluer i et smæk. Det kan I gøre, hvis I besøger Kramhuset i Kås. Det er nemlig et reol- og loppemarked under samme tag med alt fra nipste figurer. 300 kvadratmeter, og der er altid kaffe og kakao på kanden. Og så kan du faktisk også komme ind til Nordjysk Garn, for der er en afdeling i butikken. Vi forhandler drops, GB-garn, viking og grå handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Kig ind til os i Langgade 8 i Kås per pandop. Lyd og billede. Vosko APS. Har du brug for et nyt fjernsyn? Vil din radio ikke som du vil? Er den blevet for gammel? Eller trænger du bare til en ny antenne? Det kan også være, at du har fået lyst til at komme til at streame programmerne, når det passer ind i din hverdag. Alt det, det kan du få hjælp til, fordi du skal huske, hvis du køber TV, nyt TV hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan TV købes med All Inclusive pakke, så bliver TV'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager de gamle TV med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov, og det kan du gøre på telefon 98 29 40 21. Besøg Kræftens Bekæmpelse. Det er hatter med vej 26 i Aalborg. De har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, maleri og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftalt tid på 98 66 44 66 i åbentiden. Det er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kærholdt Have. Det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Det kunne være en mulighed, hvis man sidder i et hus, man har lyst til at komme af med, og en stor have, man gerne vil af med. Så var det måske en mulighed. Prøv at kontakte Dahl og Nygaard. Det kan I gøre på 25 19 66 25, så kan I få en masse mere at vide om, hvad der foregår derude. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919.

Jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser, og efter servicemeddelelserne her var det Miley Cyrus med Muddy Feet. Og så har vi påbegyndt den sidste time her i dag, så det bliver lidt forskellige blandet musik. Og vi lægger ud med Camilla Moberg med Så længe du er her, og derefter Brad Paisley featuring Mick Jagger med Drive of Shame.

0: Is that it? You think we're done?
1: Nah, let's keep going.
2: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
3: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
2: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
3: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
2: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
3: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
2: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til sparkøbmanden.
3: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til spar.
2: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
4: Ja, vi hørte her Brad Paisley featuring Mick Jagger med Drive of Shame, og før det var det Camilla Moberg med Så længe du er her. Så skal vi have Ib Grønbæk med Træls uden tøj, og derefter The Carpenters med Ordinary Fool.

0: Det var så The Carpenters med Ordinary Fool, og før det var det Ib Grønbæk med Træls uden tøj. Så skal vi have Nick & Jay med Kan du høre hende synge, og derefter Sia med Unstoppable.
1: Det her er en historie, som for en gang skulle ikke handle om Nick & Jay, men som handler om en pige, vi har mødt. Hun fortalte os sin historie.

Det var Sonika Jay med, kan du høre hende synge, og derefter var det Sia med Unstoppable. De næste to, vi skal have, det bliver Tony Åbo med, hun hedder ikke Amanda, og så Will Smith med Men in Black.

0: Og så Tony Åbo med, hun hedder ikke Amanda, og derefter var det Will Smith med Men in Black. Og her til sidst var det The Yardbirds med A Lost Care, der lige snig sig ind. De næste to, det bliver Thomas Eje med Havet er skønt, og derefter Diana Ross med Turn Around.
1: Ariel, hør nu på mig. Menneskets verden er et stort hul. Livet under vandet er bedre end noget af det, de har deroppe. Jeg sykler så altid grønnest i naboens fiskedam. Du siger, du vil op på jorden,

Det var så Thomas Eier med Havet er skønt, og derefter var det Diana Ross med Turn Around. Det næste tur, det bliver Sputnik med Lille Fugl, og derefter Alex Warren med The Outsider.

var så Sputnik med Lille Fugl, og derefter var det Alex Warren med The Outside. Så er vi efterhånden med at være kommet så langt, vi skal have en oplæsning af morgendagens program. I morgen tirsdag, frem til kl. 12, der har Midtfjord Radioen senderen. Fra 12 til 15 er der middagsprogrammer her på Radio 919, hvor efter senderen igen går over på Midtfjord Radio. Og så fra kl. 18, så er vi tilbage her på Radio 919. Så fra 18 til 19 er der programmet 919. Fra 19 til 20 er der B-sider. Og fra kl. 20 er der quiz, så det syder. Og så når de er færdige, så er der aftenradio til kl. 22. Så har der været ikke så meget andet at sige end at sige tak, fordi I lytter med her på Radio 919. Husk, I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Og selvfølgelig også vores hjemmeside www.919.dk. Det sidste musik, jeg vil spille for jer nu, det bliver Trollerik med godnatsangen. Og så siger jeg tak for nu.